0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-free på 1, 2, 3.

0: sommer.
1: Sommer er P5 Hits.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: Velkommen til frokostshowet her på P5. I dag med Martine Lunde. God morgen.
1: God morgen.
0: Velkommen tilbake.
1: Tusen takk.
0: Ken Vasenius Nilsen også på plass. Det vi som skal holde fort i dag, Martine.
1: Ja, jeg har gledet meg til å komme tilbake. Dette jo første dagen for meg til sommerferie, og jeg har faktisk sett veldig frem imot dette her.
0: Ja, har du det altså?
1: Ja, jeg har det.
0: Selv om du må stå opp. Altså, midt på natta nesten for å komme deg på jobb.
1: Ja, det var litt verre i dag. Det skal jeg ærlig innrømme å si.
0: Ja, det er ikke noe vits å late som man er et supermenneske, heller.
1: Nei, det er ikke det.
0: Velkommen skal du være til frokostshowet her på P5. Vi hører Alex Warren og Jelly Roll. Dette her er Bloodline.

0: vi... Det er meg!
1: Det er meg!
0: En ljuger ikke. Du skal prøve å finne ut hvem som snakker sant. Martine Lunde mot Ken Vasenius Nilsen i dag, og påstanden er «Jeg synes hotellfrokost er oppskrytt».
1: Ja, og det er åpenbart jeg som synes det. Jeg har vært litt på hotellet det siste, og... Den frokosten, den blir jeg liksom ikke helt klok på.
0: Hva er det du ikke liker da?
1: Nei, altså jeg liker selve frokosten. Jeg synes den er helt ok. Problemet er bare det at jeg synes den er for tidlig.
0: Ja, du rekker den ikke?
1: Nei, ikke i ferien. Da har jeg lyst til å sove litt lenger. Jeg har ikke lyst til å stå opp klokka 8 for å gå ned der og spise. Og i tillegg, jeg har ikke matet så tidlig på morgenen. Så det ender liksom alltid med da at jeg tar det samme. Det er en brødskive med smør og salami og noen agurkskiver. Og ja. That's it. Og da føler jeg sånn, da er det ganske unødvendig. Når ofte frokosten koster ganske mye i tillegg. Jeg var på et hotell da, hvor vi måtte betale sånn, jeg tror det var 300 kroner per person for frokosten. Og så sitter jeg der og spiser en brødskive med salami og agurk. Og da blir jeg sånn, dette her er absolutt ikke verdt de 300 kronene. Og i tillegg, jeg har lyst til å sove, jeg har ikke lyst til å spise frokosten, jeg er ikke sulten klokka 8. For at man må jo ofte også nå bukke når man vil spise frokosten.
0: Ja, det er sant. Det er noen nye greier som du har begynt med.
1: Og hvis man ikke husker det, nei, da må man spise frokost klokka 8 på morgenen, da. Nei, jeg synes hotellfrokosten er kjempeoppskrytt.
0: Men dette her er jo meg, Martine, og litt av grunnen til, eller egentlig hele grunnen til at jeg synes hotellfrokost er oppskrytt, det er at for meg så er hotellfrokost to ting. Det er eggerøre, og så er det bacon. Det er det eneste jeg spiser uansett på den buffeten.
1: Ja.
0: Så alt det andre der, hva noe enn de har pyntet opp med der, det får ikke jeg med meg.
1: Nei, ikke
0: da
1: sant?
0: Da blir hele greiene litt oppskrytt, fordi noe som bare kalles en buffet, blir faktisk bare eggerøre.
1: Ja, ikke sant?
0: Det er på en måte det eneste jeg spiser der uansett.
1: Dyr eggerøre.
0: Veldig dyr eggerøre. Og jeg er helt enig. Litt for tidlig eggerøre også. Jeg har egentlig ikke lyst på eggerøre såpass tidlig. Jeg har lyst på det klokka 11, ikke klokka 8:30.
1: Ja, det er meg som synes det, men ok.
0: Hvem tror du på her? Hvem tror du det er som faktisk ikke synes hotellfrokost er noe særlig? Er det Martine, eller er det Ken? Kom med din mening på vår Snap, der heter vi P5 Hits.

0: frokostshowet på P5 så er vi midt i en runde med... Det er meg!
1: Nei, det er meg!
0: Hvem er det som snakker sant i dag? Hvem er det som ljuger? Martine og Ken som spiller, for det er Martine og Ken som er på jobb. Og påstanden er, jeg synes hotellfrokost er oppskrytt.
1: Ja, det er jo åpenbart meg. Etter å ha vært litt på hotell i sommer, så har jeg bare merket at den frokosten der, den er ingenting for meg. Og spesielt ikke etter at den begynte sånn med at folk må boke inn tider for når man skal spise, for jeg er litt for sent ute med å boke den tiden. Så da blir ofte den frokosten veldig tidlig. Jeg er ikke matlig så tidlig. Og da blir det ofte at det blir liksom en brødskive med noen salami og agurkskiver, og det synes jeg er en kjedelig frokost, for å være helt ærlig. Ja.
0: Men dette her er jo meg, og litt av grunnen til at jeg synes hotellfrokost er oppskrytt, det er at for meg så er hotellfrokost nesten utelukkende eggerøre og to striper med bacon. De andre tingene ser jeg ikke på engang.
1: Nei.
0: Så det er liksom en hel buffet hvor jeg bare forsyner meg av et fat, kanskje to. Det synes jeg, da synes jeg det blir litt oppskrytt her, rett og slett. Altså.
1: Ja.
0: Ok, vi har fått, det er liksom delte meninger om hvem som snakker sant i dag, Martine. Kapteinen skriver, Ken snakker sant. Martine, you are a liar.
1: Ah, takk for den.
0: Han tar det på engelsk til og med.
1: Ja, you're a liar.
0: Ja, han sier det. Mens Nina skriver, Martine snakker sant her. Og Therese skriver, jeg føler det er en litt typisk Ken-ting å mene at hotellfrokost ikke er noe. Men Martine var ekstremt overbevisende. Men jeg tror jeg går for Ken allikevel.
1: Det er ikke sant.
0: Så svinger det opp til flere ganger her.
1: Ja.
0: Så hvem er det da? Som synes hotellfrokost ikke er det helt store. Ken eller Martine?
1: Nei, det er jo meg.
0: Ja, det er det.
1: Det er meg. Kapteinen var liar. Unnskyld, jeg sitter og snakker sant, så får jeg den slengt i trynet så tidlig på morgenen.
0: Det er beinart.
1: Ja, nei, men jeg synes på ekte hotellfrokost er veldig oppskrytt. Og jeg var på et hotell i sommer, hvor vi da måtte betale 300 kroner per person hver morgen for den frokosten. Og i tillegg så måtte man jo da boke tid. Vi var litt for sent ute med det, men vi hadde jo betalt allerede for frokosten. Så jeg måtte jo traske meg ned dit da, klokka 8:30 på morgenen. Ha ikke matlyst. Og bare, nei, den frokosten her, den var størselig, altså. Altså, selve frokosten er bra, men det jeg plukket da var størselig fordi jeg ikke hadde matlyst.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja. Så det ligger jo litt på meg her, men ja.
0: Jeg er jo mannen som har gått opp cirka 7 kilo i løpet av sommerferien, så jeg elsker jo selvfølgelig hotellfrokost. Det er noe av det beste jeg vet. Det er bare at jeg er litt enig med deg. Jeg rekker den faktisk nesten aldri. Den er for tidlig.
1: Ja, den er det.
0: Men jeg skjønner at de legger den der også. For hvis ikke så hadde jo jeg spist opp hele hver eneste gang. Her er Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Hvordan er din tirsdag? Gi oss en liten melding på Snap. Der heter vi PFMits.
1: Ja, det har kommet inn litt snapper her fra lytterne. Andreas, han skriver at han er akkurat tilbake fra ferie. Han er skamtrøtt og skal drive med betong i dag.
0: Han skal drive med betong, ja?
1: Ja, han skal drive med betong.
0: Det er beinhardt, det er beinhardt.
1: Ja, men så har vi Daniel igjen da. Han har hatt pappaperm siden midten av april og skal perm videre til slutten av august. Ikke akkurat ferie, men borte fra jobb hvertfall.
0: Ja, ikke sant? Det er jo det samme som vår mann Stian driver med det der. Vi får se om jeg tror på at det ikke bare er ferie når han kommer tilbake. Ja. Det er min fordom, men det er fordi jeg ikke har barn selv.
1: Og Nina Elise skriver, jeg skal på jobb, deretter en tur på trening, og så skal jeg gjøre skole. Ferien er over her, for å si det sånn. Hvordan rekker man å gjøre jobb, trening og skole?
0: Ja, det er jo et slags supermenneske, mener jeg da. Ja, det holder bare noen få dager.
1: Og så har vi Therese som skriver, her er det første dag for junior på SFO, og jeg skal tilbake på jobb. Blir faktisk deilig å jobbe igjen, for ferie med barn er ikke ferie altså.
0: Ikke sant?
1: Ja, ikke sant.
0: Og det er, men det, man må liksom huske på det også, at det er jo på en måte dette som er, altså sånn, dette som er livet. Det er jo hverdagen som er livet, det er jo ikke ferien, det er unntaket det på en måte.
1: Ja, det er nettopp det, vet du hva, jeg tror man faktisk må lære seg å like hverdagen. Man kan ikke bare leve for ferie og helg altså.
0: Ja, man kan ikke det.
1: Nei, for da blir det et rev av liv, tror jeg.
0: Ja, akkurat det blir.

0: God morgen! Du hører frokostshowet på P5, som er sånn delvis tilbake fra ferie. Martine Lunde, god morgen!
1: God morgen!
0: Mitt navn er Ken Vasenius Nilsen. Vi blir her frem til klokka 10.
1: Ja, og vi var jo egentlig ferdige med ferien i går, vi.
0: Ja.
1: Men jeg var ikke her da.
0: Det er helt riktig, Martine. Det var du ikke. Jeg var det.
1: Ja, for at jeg landet jo ganske sent i går fra Spania. Og det er faktisk Pettersens skyld.
0: Altså Pilgaard?
1: Petter Pilgaard sin skyld at jeg ikke var på jobb i går, for å si det sånn. Vet du hva? Jeg skal aldri ta og høre på Petter noensinne igjen når det kommer til noe som helst av tidspunkter man skal være steder eller dator man skal være tilbake på jobb. Aldri høre på Petter noensinne igjen.
0: Det er hans skyld at du liksom ikke var på jobb i går?
1: Det er Petters skyld, 100%!
0: Hvordan er det? Det må vi få vite etter Taylor Swift. Her er det Fate of Ophelia.

0: I dag så er det Noah som kan vinne en tur til Syden. God morgen, Noah.
1: God morgen.
0: Hvordan er egentlig din morgen? Du var nettopp på vei til jobb. Har du kommet deg fram, eller?
1: Jeg kom akkurat inn på kontoret for 2 sekunder siden.
0: Ja, men det er veldig bra. Hva slags kontor snakker vi her?
1: Du, jeg jobber som saksbehandler i det offentlige.
0: Åh, du er saksbehandler i det offentlige? Oi, det høres, jeg synes, det høres nesten litt skummelt ut. Det er liksom de man helst ikke vil ha brev fra.
1: Hva sa du?
0: Det er de man helst ikke vil ha brev fra, sier jeg.
1: Ja, du kan vel kanskje si det. Ja, kan. Det kommer med gode nyheter også.
0: Ja, det kommer noe bra, ja, det er bra. Ok, men du har muligheten til å vinne en sydentur nå da, hvis du klarer 5 spørsmål på 1 minutt. Alle hjelpemidler er tillatt.
1: Ja.
0: Har du noen smartinger på kontoret du kan spørre, eller kommer du til å bruke kunstig intelligens eller Google eller noe sånt?
1: Du, jeg sitter klar med ChatGPT.
0: Ja, ChatGPT er bra, vet du. Ok, men da skal vi rett og slett kjøre i gang, eller?
1: Jeg er klar.
0: Da gjør vi det.

0: Hvem hadde en hit med låta Standing Tall i 2004?
1: Oi.
2: Standing Tall.
1: Skal vi se. Kjartan Salvesen.
0: Kjartan Salvesen er riktig. Kjartan Salvesen har skrevet cupfinalesang for hvilken fotballklubb?
1: Han har skrevet en sang for en fotballklubb, ja.
2: Ja, en cupfinalesang, så de har vært i cupfinalen en gang i hvert fall.
1: Ja, en cupfinalesang, ja. Hvilken? Og hvilken fotballklubb det var for?
2: Ja. Han har jo en slags dialekt, hvis du kjenner til Kjartan Salvesen, så kan han gi bort noe her, men da må man liksom kunne litt om fotball også.
1: Er det Viking?
0: Viking er riktig. Hva heter vikingspillet i Assassin's Creed-serien fra 2020?
2: Ja, dataspill.
1: Oi. Hva heter Viking? En gang til, jeg hørte det ikke.
0: Vikingspillet i Assassin's Creed.
2: Og der var tida ut allerede.
0: Oh no!
2: Det går veldig fort. Hva heter det vikingspillet da, Martine?
0: Valhalla.
2: Valhalla, ja. Assassin's Creed Valhalla.
1: Valhalla, ja.
2: Ja, ja. Men altså, hvor mange var det han klarte, Martine?
0: Nei, vi kom oss til spørsmål 3. Så vi skulle jo, det var jo den vi ventet på å svare på.
2: Ja.
0: Så han klarte 2.
2: Ja, klarte 2. Det er sånn rundt halvveis. Det er en runde til, så klarer du alle 5.
1: Ja.
2: Så det er bare å melde seg på en gang til, Noah.
1: Ja, høres bra ut.
2: Da får du saksbehandle dritten ut av det offentlige så lenge. Så snakkes vi igjen senere.
1: Det skal jeg høre. Takk for at jeg fikk være med.

0: Klokka den tikker mot 10, og det betyr at Martine Lunde og Ken Vasenius Nilsen må takke av for i dag. Skal du noe spennende, eller Martine?
1: Ja, jeg har mye jobb resten av dagen, så jeg skal jobbe, men det er en morsom jobb da.
0: Oi, morsom jobb,
1: ja, så jeg gleder meg veldig til det faktisk.
0: Fordi det du sa, du var sånn, ja, og så har jeg masse jobb, så virket det som du mistet litt av livsnisten, men...
1: Og så kom jeg på at det er gøy jobb i dag, så jeg gleder meg.
0: Ja, men det er bra.
1: Ja, hva med deg, Ken? Har du noen planer?
0: I dag så jeg skal faktisk ut og spise, jeg skal prøve å... Jeg har jo egentlig hoppet av sommerferien, men i dag må jeg ha en liten smak av den igjen.
1: Ja.
0: Så jeg skal sette meg på en utservering sammen med et par kompiser og spise noen småretter.
1: Ja, men vet du hva? Jeg tenker at vi må ikke gi opp sommeren helt fordi at vi ikke har ferie lenger.
0: Nei, vi kan nesten ikke det, for det er jo så lenge igjen av den egentlig.
1: Ja, så vi må fortsette å leve litt i ferie.
0: Noe annet som fortsetter, det er jo selvfølgelig musikken her på P5. Christian Laland tar over nå, så det er bare å ta ham vel imot, og så er vi tilbake igjen i morgen. Her er Bebe Rexha og Faithless Nur.

Hei, Sam, på deg, Sandu. Klokken over ti. Mange takk til frokostshowet her på P5. Jeg heter Christian Laland, skal være din venn i øret de neste timene, hvis du samtykker til det. Og hvis du sier ja, takk, det vil jeg veldig gjerne, så skal du få Hunter X og Harry Styles etter Circus. Dette her er radio på P5. Du er så

0: straks på P5. Du skal få Dracula. Vi skal også dundre på med
1: Mausa sing Magnetic.

deilig tirsdag formiddag og takk for at du hører på P5. Hvis du hører på litt til, så skal du få Sara Larsson. Før det, Delara kommer med sjelen.

Hei og hå du, riktig god tirsdag. Dette er P5, jeg heter Christian Laland. Akkurat nå skal du få en av de låtene som jo har vært en slags anthem, vil jeg påstå, denne sommeren her. Dette er Sara Larsson og Midnight Sun.

0: musikken er straks i gang igjen med Fever Dream og Alex Warren her på P5.
1: Nei, unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele

Akkurat nå her på P5 skal du få en levende legende. Han vinner vel ingen pris for å være verdens blideste fyr, men han er jo en rå fyr. Eminem kommer. Dette er Houdini.

Håper du har en fenomenal tirsdag, og mange takk for at du hører på P5. Jeg heter Christian Laland, skal veldig snart gi deg både Tate McRae og Coldplay. Før det så er det Sienna Spiro. Dette her er Die on This Hill.

Tirsdag, Jasmin, Vemo, dette jeg. Vi skal i gang med litt av en hit. Et sekund av en ganske kjent låt har jeg tatt med meg i dag, og så vil jeg at du skal fortelle meg hva denne låta her heter. Et sekund går ekstremt fort, og du sender inn svaret ditt på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Spørsmålet er, hva heter denne låta her? Ja. Jeg har med meg et hint til, altså, hvis du kjenner at du trenger det i dag, og det vil jeg tro, for jeg synes at jeg har gjort det litt vel vanskelig. Det er låttitelen jeg vil ha fra deg, men så er det selvfølgelig alltid et lite pluss hvis du har med artisten eller bandet også. Og hvis du trenger litt drahjelp, bli værende. Jeg har det med meg et hint til som du skal få om cirka 5 minutter, så bli værende for det. Nå til Rihanna. Kos deg med Only.

Britney Spears på P5. Jeg har gravd litt i musikkatalogen hennes. Inn i det fjerde albumet hennes, Zone, og funnet frem Toxic til deg. Jeg heter Jasmin Mehmood. Hver eneste fredag kveld så er det du og jeg som teller ned de 40 mest spilte låtene på Norsk.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: AJ
2: Produkter Norge her.
1: Hei, hei.
2: Hei, hei.
1: Hallo.
2: Ja, da jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ Produkter.no.